0: 미치 미치
1: 아바
0: אבל אדון מיכאל, סעד אחרת.
1: עוד כבר, זיינתי נעמדו לי אמבאוויק.
0: זיינתי נעמדו לי אמבאוויק, איבא דונו, עוד חיך, עוד שח. רק הרגיע, גדאו לחץ, גדאו לחץ סריוזולי נאביג'י, פירואלי מוסיקלורי נאביג'י. שווי נירי, אבא, שם דגי.
2: אמא סחומרי רידי. לבצן איבא דונו, טוב סחומרי רידי מתקי.
1: טוב.
0: כמה הוא שווית?
1: תשתפלי
0: חוטי, שוניירי, גאיכסנה, גאיכסנה מקסה
3: הרגת הפך מי המסק משיכה לבידה מבניה עוד גמרת, כוס רוגילה, פסוכי פיזה ברזיל
1: מה
3: זה רצת תודה תשנית
1: שנצוות
3: הרגת הפך מי המסק משיכה לבידה מבניה עוד גמרת, כוס רוגילה, פסוכי פיזה ברזיל
0: ארה, בדונו, מי המסק מי שחלה בידם בניהו? אגי מרת, כהן סמגורת, פסוחיו. ארה, דם, מי אקוסה כולה? ארה,
3: גתקפה, מי המסק מי שחלה בידם בניהו? אגי מרת, כהן סמגורת, פסוחיו. פיזה ברזיל.
0: חוטי פילמי גם מועצנו בדונו, מיכאל מה זה דיזת, אס מי אקוסה.
1: תגיד
0: מה שם זו חלב דמי בניה, סכמשי, אה? אברה, הרגת הרוא, מי המסכמשי חלב דמי בניהו?
3: הרגת הרפה, מי המסכמשי חלב דמי בניהו? עוד גמרת,